こうだね、真似るは学ぶべ最初の一歩、一歩進んで二歩下がる、さっさがっちゃあいつに先越される、今日まだ天国明日はヘル、照る日曇る日方残る日、いろいろあるけどトライトライトライしてなきゃ石